0: まずはこれを見ろ。
1: これは祭神じゃないか。やつはまさか共産党。なんか間違いのでは。
0: これは黒川少将司令部から送られたもんだ。この画像に写っている女性は服用しないで八戒行動に参加した共産党の祭神だ。いや、この祭神という女は大したもんだね。国民党軍に潜んでいる共産党に間違いないんだ。
1: 共産党と国民党は名誉に見せかけて、実は裏で争いが続いてます。所詮この点を利用して何度かしませんか。
0: キレは頭がいいぞ。すでに人を出して進められてる。ジャン軍に手を借りて最初に帰してやれ。できなくとしても三四郎に勢力を弱くすることはできる。
1: さすが少佐ですね。
0: 最近
2: 我这眼睛是不是有点花了？这上面可真是蔡军少将。
3: 没错，这上面还写了在洛阳城行动的共产党人。
2: 他娘的，这个娘们儿竟然是共产党。

0: 那你怎么办？你怎么现在交差啊？
1: 打晕我！
0: 我要你打晕我，你听见了吗？
2: 殺しもんが見られるとは。俺にはそうこの下に。旅長、行長、給我。旅長、旅長。全部に塞いでれば、十分くんが閉じ込められた洞穴、どんな力があっても使えない。心配する必要はない。代わりに通るのは、もっとしつこい教祖。

0: 隠したくん、どうだったんですか。
1: タール君、何度もチェックして言及したけど、やはりこれはただの地図だ。何も価値があるものはない。
0: タクシタ君、
2: 君はこれに得意なんですよ。僕せっかく手に入れたこの地図が、しっかり確認してくれ。くれぐれも目を落とすなよ。

0: 我说哪有问题呢？刚才我们提到要抓日本特务的时候，那个中年男人一点都不害怕，他绝对不是普通村民。
1: 我是为了抓日本特务，我没掌握好分寸。
2: 他才是日本特务。
0: 我们的兄弟有危险，快回去！
3: 快！
4: 不是这，走。
5: 奶奶的，这日本特务让我抓住的话，非给他点了天灯不可。
6: 田正兄已经受到消息，带人跑了。
7: 刚才就怪懒着我，我打死那小日本鬼子。
8: 行了，别说了，赶紧追，等我杀！
6: 走，
5: 追！
6: 不能这样子，别莽撞了，田正兄没那么简单。咱们赶紧跟上去，省得他们出意外。走。
9: さあ、少佐殿、三十人殿、どうやら財閥ですが。
10: そうや、間違いない。
9: 殻が落ちた死んだじゃねえか。やからがついてるやつだ。
10: 少佐殿、残りこの数人でどこに行けば。
9: 城内にはもう無理だぞ。ただし、死さえあれば取り戻す余地があるんだ。あの人を訪ねろ。
10: 誰ですか？

0: 報告します。八王子は外にいますから、どうしますか。
1: 奴らも上海を助けに来たんだ。だが城の中の上海の仲間を殺すのが先だ。
0: はい。

0: 哥，你忍着，慢点就行了，慢点。
1: 春阳，奶奶。快走，三子，有钱了，他把鬼子引来了，走吧。
2: 我说的快，
3: 卡里老瓦，西卡托克拉山还有他在打。
2: 再看看呢，孙二果农，
3: 梅西阿哥，苦吉奥也对了。
4: 孙二哥，孙二哥どうだ？
2: 孙二哥は今行方不明になってます。
5: 報告します。仕方は準備しました。
4: 別の手段で探そう。おい。

0: ウェイハー人の仲間を捕らえるため城中を探すつもりです。地下道を掘ったのは奴らです。奴らが全員でやったのです。まだヤオバイシェンを上海の牢獄に閉じ込めています。奴とソンアルコーは必ず知っています。奴らは重大な容疑者です。
1: 将軍、彼らが上海トイショウに一体ないです。
2: 慷慨者隊せかまえろ。
0: はい。
3: 快点！

0: 第二軍の探査隊だ。前回のは全員上海に殺された。
1: 大佐、上海に逃げた。都有口頭啊、金口啊、昏头两论的。口金か、小軍だった。
0: 今までお前とは金口の話はしたくなかった。だが今はお前と同じだ。必ず金口を探してやる。

0: 将軍様、専門家来ました。どうぞ。いやー、ようこそいらっしゃい。お願いします。どうもどうもよろしく。俺たちは図面を探しながら、みんなに金庫の探すのことは頼む。
1: あなたたちは金庫を見つけると俺が絶対信じている。よろしくお願いします。さあ、どうぞ。爹，你眼睛可真毒啊！
2: 哎呀，可惜了那一锅肉了。